0: Your home for Johnny Miller in the morning and the best country music all day and night.
1: On Star Country 106.7. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da da dum da.